0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: I himmelen. Nå er vi kommet dit hen at hvis ikke du griper inn, så blir det ingen verdi dette. For vår makt og kraft finnes ikke til dette som nå skal skje. At vi skal lese ditt ord, og at ditt ord skal få inngang i hjertene, og at ditt ord skal få gjøre en gjerning. Far, vi takker deg for at nå er himmelens redskap, ordet, det er det som er levende. Det er det du kan bruke, og vi takker deg for den hellige ånd. Må du åpne våre hjerter ved den hellige ånd. Må du gjøre det sånn at vi kunne bli evig salige alle, og at ingen må savnes. Du ser den fine flokken her. Kjære Jesus, du som er så glad i oss. Du som har gitt livet for oss. Du vil ha oss med alle. Amen. I kveld har jeg en tekst som jeg ofte har brukt. Jeg har lest dette mange ganger, jeg må si det. Men det er ett vers. Og vi må si det er et sentralt vers i Bibelen. For Bibelen har et sentrum. Og han sa det Luther en gang, at den sanne kristendom står og faller med denne artikkel om rettferdiggjørelsen. Rettferdiggjørelsen. For du skjønner det at hvis ikke Gud vil stå, kjennes ved oss på dommens dag, så kommer vi aldri inn. Og derfor skal han si til mange, jeg kjenner deg ikke. Det er om å gjøre å bli kjent av han, kjære venn. Les i Romerbrevet. Det er det 4. kapittelet, og det er det 8. verset, i Jesu navn. Romerbrevet 4, vers 8. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Amen. Ja, vi lærte det på fjellhøgde, kan jeg godt huske, at den høyeste form for lykke som vi kunne oppleve her på jord, det var å være salig. Og når du da sitter noen her i kveld og er det, ja, så er det stort. For du har begynt å få del i det største lykke som et menneske kan få del i. Det finnes nemlig ikke noe større. Ja, det er veldig stort. Men jeg skal stille noen spørsmål. Hva betyr det da å være salig? Først vil jeg svare, det betyr å være fullstendig godtatt av Gud. Når jeg sier det, så er det nok mange reaksjoner rundt omkring, om alle hadde hørt det i Norges land. Noen hadde sagt, hva var det du sa? Godtatt av Gud? Det skulle da bare mangle at ikke vi skulle være godtatt av Gud. Han har skapt oss alle sammen. Ja, det er sant det. Men vet du hva som skjedde etter skapelsen? Syndefallet. Når han skapte oss, så så han på menneskene, så sa han det var såret godt. Han var så fornøyd. Men når han så på menneskene etter syndefallet, rett før vannflommen, så sier han at han angret at han hadde skapt mennesket. Han var full av sorg i sitt hjerte. De første menneskene ville jage ut av paradisen. Og du, min venn, som er kommet på møte, du er født der utenfor paradiset. Du må fødes på ny for å komme inn igjen. Vet du det at det står i Bibelen at Gud finner feil hos englene? Han finner feil hos englene. Men hos den som er salig finner han ingen feil. Tenk på det. så er du her som er salig, så kan ikke Gud sette fingeren på en ting og si, det er synd og det er galt, og beklager, du kommer ikke inn. Nei, han kan ikke sette fingeren på noen ting. Det er helt spesielt å være salig. Å være godtatt av Gud, og ha adgang rett inn i himmelen, i hans fullkomne rike. Har du det sånn? Men jeg kan si mer, om jeg må det. Han sier det, Jesus, den som lever og tror på meg, om han enn dør, så skal han leve. Ja, du vet, dette tror jo ikke folk. Gjør du ikke det? Men det står sånn i Bibelen. Altså, døden kan ikke holde på en som er salig. Nei, han står opp igjen. Ja, men hvorfor står han opp igjen? Fordi Jesus står opp igjen. Noen har hørt det sikkert. For det er ikke så svært mange år siden jeg var med og bar mor mi til grava. Når vi står der ute på kirkegården, så falt det i min lodd og takket de som hadde møtt frem. Og ønsket velkommen til et minnesamvær i bedehuset etterpå. Men jeg hadde så lyst til å si mer, men jeg tårte ikke. Ja, jeg sa det på bedehuset. Jeg skal si hva jeg hadde lyst til å si. Jeg hadde lyst til å si, takk skal dere ha. Alle dere som ville være med og følge mor mi til grava, men hun blir ikke lenge der. Hvorfor det? Fordi Jesus kom snart. Da står hun opp igjen. Hvorfor det? Fordi hun var salig. Hun var salig. Jeg skal si deg en ting, du Guds barn, døden kan ikke holde på deg heller. Langt ifra. Døden har møtt sin overmann, pris i Gud. Og så sikkert som Jesus stod på graven, og i himmelen nå, så følger du han, du som er salig, om du må legges i graven. Du vet hva Severin Tobiasen sa. Ikke så lenge siden jeg hørte på det. Olav Kleven fortalte om han. Han hadde blitt syk og forstod det at han fikk ikke leve til Jesus kom i sky. For det trodde han jo alltid før den tid, Severin. Ja. Så ble han syk, og så vittnet han i en begravelse, og så sa han, om dere hører det at Severin er død, så skal dere ikke sørge. For det var i lita stund. Om vi må legges ned i den mørke graven, så det var i lita stund, og så lyder basunen, og så kommer Jesus, og så stikker jeg ut igjen, sa han. Det var hans tanke om det. Og det stemmer med Guds ord. Døden holder ikke på et Guds barn som er salig. Videre, hva skal vi si? Du, det var mye å si om den som er salig. Jesus sier i Johannes 10, jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Kjenner du Jesus? Mange mener at de kjenner Jesus. Men skal du ikke lure deg selv? At du kjenner Jesus. Du har hørt om han siden du gikk på søndagsskolen. Og du kunne visst fortalt mange ting. Da pleier jeg av og til å bruke det bildet. Hvis du spurte meg om jeg kjente kongen, så vil jeg si, du kan skjønne jeg gjør det. Om du hadde hatt foto av 100 personer på veggen, og en av dem var kongen, så kunne vi en gang ha pekt på han og sagt, der er han, og jeg hadde ikke bommet. Kong Harald, han kjenner jeg. Men hvis du hadde vært heldig og truffet kongen, og sagt, unnskyld deres majestet, kjenner du han Oddvar Dahl? Da hadde kongen fått problem. For han kjenner ikke meg. Nei. Du, på dommens dag skal Jesus si til mange, jeg kjenner deg ikke, vik bort fra meg. Det skal han si. Så, nå er altså spørsmålet, kjenner Jesus deg? Det er et veldig viktig spørsmål. Kjenner Jesus deg? Så sier du, ja, men det kan jo ikke jeg vite. Jeg er jo her på jorda, og han er i himmelen. Jeg kan jo ikke vite om Jesus kjenner meg. Jo, det kan du bli klar over. For her har vi hans ord. Hvordan kan jeg vite at Jesus vil vedkjennes meg på dommens dag? Hvordan kan jeg vite at jeg er salig? Hvordan kan jeg vite at jeg er født på ny? Hør! Når ordet, evangeliets ord om syndernes forlatelse, begynner å bli dyrebart for hjertet ditt, da er det Jesus som gir seg til kjenne, og sier, deg vil jeg ha, deg elsker jeg, deg vil jeg gi et nytt liv, nå skal du få lov å dø og være salig på det jeg har gjort, og så er himmelen din. Ren og rettferdig, himmelenverdig, er jeg i verdens frelser alt nu. Hvordan blir et menneske salig? Alle vet det har med Jesus å gjøre. Alle vet det har med syndernes forlatelse å gjøre, men jeg sier, pass deg. For Bibelen sier at det skal komme en stor flokk som tror de er på vei inn. Og så døra stengt, står i Matteus 7, mange står det. Og det er mennesker som kaltes kristne, hvorfor kommer de ikke inn? Jeg har sagt det to ganger allerede, Jesus kjenner de ikke. Og derfor, kjære venn, det er så viktig at ordet blir åpenbart i ditt hjerte. Det er ikke nok bare at du vil, men du får se hva han ville, og hva han gjorde da han gikk her på jord og ordnet med ditt problem. Hør, han ordnet med ditt problem. Ja, hva var problemet? Ja, vi må inn på det. Nå skal jeg si en setning. Du er en synder, og du kommer aldri til å bli noe annet her på jord. Om du bestemte deg nå, jeg skal aldri mer synde, så kom du neppe til døra der før det kom en ny syndig tanke. Om du bestemte deg nå, skal jeg vende om, jeg skal overgi meg 100%. Jesus skal få meg med alt. Så gikk det ikke mange sekunder før du merket at den gamle naturen bor der inne ennå. Det var sannheten. Var nok det? Altså, du er en synder, og du kommer aldri til å bli noe annet her på jord. Hvordan kan du da tenke at du er salig? Det var spørsmålet. Har du svart på det? Jeg spør deg, har du svart på det? Jeg vet hva noen svarer. De svarer, ja, men vi får gjøre det beste ut av situasjonen. Vi får be Gud om kraft til å leve slik at vi synder så lite som mulig. Og da vil jeg svare, det har stor verdi i samfunnet vårt det. Ja, det er det. Det har stor verdi i Norges land hvor du bor, at du prøver å gjøre så lite galt som mulig. Politiet vil merke det, hvis alle gikk inn for det. Holde Guds bud, den kan du være sikker på. Om alle i Norge ville prøve å holde Guds bud, jeg er sikker på nesten politiet måtte legge ned enkelte steder, ble for lite å gjøre. Men det var et herlig problem, for å si det sånn. Ja. Men du hadde ikke blitt frelst. Hvorfor det? For da må du være helt ren. Helt ren. Du hadde ikke blitt salig på det. For du hadde ikke vært helt ren. Og vet du hva Bibelen sier om det? Når Bibelen sier, har du holdt alle bud, men snublet i ett bud, så er du skyldig i alle. Du kan se det urettferdig, men sånn tenker Gud. Og han som skal møte deg på dommens dag, han vet hva han har sagt. Bacon har sagt. Alltså, du är en synder. Du kan aldrig bli något annat än en synder. Hvordan kan du då tro att du är salig? Nu ska jag citera något från en bok. Det var från våra lampar Slukner av Lövgren. Många här har läst den boken. Det var väckelse i menigheten. Och de hade en predikant. De hade inte någon skicklig plats där han var bo. Väl, tänkte de, visst nog förlöjde. Han fick bo hos båtbyggaren och han var lite speciell, syns det. Men saken var att båtbyggaren hade sett in i Jesu evangelium och han var salig. Och jag ska säga dig en ting. När ett människa får se att han är salig så önskar han att de andra ska bli det. Det är sånt det är. Kan ju undgå det. Predikanten som stod i verksamheten, han var väldigt ivrig. Men han var väldigt överfladisk. Och han menade att folk blev saliga när de räckte händerna upp och sa att de ville till himlen. Och en kväll kom han ju hem till Lyngeid som han bodde hos, båtbyggaren. Och så sa han ikväll, jag tror det, ikväll var det 13 själer som blev frälst. Så säger båtbyggaren, 13 själer, hvordan vet du att det var så mycket? Ja, ja, man får ju lite erfaring efter världsvart och predikanten. Så säger Lyngeid, tror du att de talte lika långt där uppe? Och då? Vad menar du? Ja, säger Lyngeid, det menar de som tällde i himlen. Tror du de talte lika långt? Han fick inte svar. Han visste inte vad han skulle säga. Det jag tror inte han hade tänkt på det. Du skjønner, med mennesker kan ikke producere frelste sjeler. Det er bare en Gud som kan frelse. Nå skal jeg sitere. En som hadde bøyd seg i denne vekkelsen, som det heter. En som hadde tatt et standpunkt. En som hadde bestemt seg. Det var Ola. Ola var ferdig til å banne, det visste de. Misbrukte Guds navn. Jo, det, men nå hadde han vendt om til Gud. Og Lyngeid var bekymret for han og ville snakke med han. Han jobbet hos Lyngeid, så det var han lett å få tak i, og en dag gick han bort där och så sa han, du Ola, så går det med dig. Ola svarade, det går inte så värst, men det är lite fint att få det till. Vad är det du får till då, Ola? Och jag är nog sinna av och till ännu. Banner du då? Ola svarade förnöjd, nej, icke sin jag bestämt mig. Men in i dig, Ola. Ola blev betänkt. Och jo, men jag ska klara att hålla mig så att det går galt. Lyngeid, det kommer till att gå galt för dig. Ola blev stående och stirre, men han blev röd i ansiktet. Så stammet han, tror du inte jag grejer det? Nej, sa Lyngeid bestämt. Ola blev mer och mer förskräckt. Varför då? Spurt han nästan bedende. När jag hade stämt mig så fast. Lyngeid satte sitt fulla blick på ham. Ögonen var så stora och varma och fulla av kärlighet. Nej, du grejer det inte, Ola. För du har begynt att leva för du är blivit levande. Lyngeid snudde sig och gick. Han suckade. Ola blev stående rätt upp och ned. Han var med ett blivit så ribbet och fattig. Han drog sig bort i en mörk krok och rotet. Där passade han på att stryka bort något för ögonen. Kanske den första verkliga tåre över sina synder. Jag vet inte om jag skönte detta. Jag vet inte om jag skönte det. Jo, med det. Det är någon som begynner att leva för de är levande. Jag har lust att säga till dig, jag har sagt det så många gånger. Det viktigaste för dig är inte att kalla dig en kristen. Det viktigaste för dig är att få greja på hvordan Gud tänker om dig. Hvis Gud regner dig som salig, så är du det. Hvordan kan jag veta det? Den som har sönnen har livet. Den som inte har Guds sönn har inte livet. Detta har jag skrivit till dere för att er ska veta att er har evig liv, den som tror på Guds sønns navn. Hvordan trodde fariserne at de ble salige? Jo, ved å be Gud om kraft til å leve et annet liv. Men siden de ikke ble fullkomne med det, så hadde de aldri begynt på himmelveien. Så alvorlig er det. Hva sier Guds ord? Vi leste her. Salig er den mann. Hva leste vi? Leste vi, salig er den mann som ikke har synd. Vi leste ikke det. Vi leste, salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Vet du hvordan vi frelses? Ved en tilregning og ved en fraregning. Ja, hvordan? Hva er årsaken til at Gud ikke vil tilregne meg mine synder? Syndene mine ble tilregnet en annen person. Han som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle bli rettferdige for Gud. Når Jesus gikk gjennom Getsemane, og kampen var så hard at sveiten rant som blod til jorda, hva var han grua for? Spikrene som skulle slås gjennom hendene, føttene, ja, det var noe vondt, han visste at det skulle skje. Men hva var det han grua for? Det var noe annet som var verre. Han bar dine synder, og så skulle han møte Gud. Det var fælt det. For da visste han, da må jeg dø. For den som synder, den skal dø. Hva stod det her? Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Dette kunne aldri skje hvis det ikke synder var tilregnet en annen. Så går Jesus. Han bar selv sitt kors, men det var noe som var tyngre. Det var dine og mine synder. Og når han henger på Golgata, så rammes han av Guds vrede. Det var dine synder som fikk sin straff. Han ble tilregnet din synd. Du tilregnes hans fullkommenhet. Hva er årsaken til at jeg er salig? Jo, jeg er i trua på han som er fullkommen. Ja, du er jo fullkommen. Er jeg det? Ja, Gud ser det sånn. Det er Guds syn på saken som teller. Det er det som er det viktige. I Israel, i Egypten, så heter det, jeg vil se blodet, og går dere forbi. Påske betyr forbigang. Han vil se blodet, og så skal dødsengelen ikke gå inn og slå noen i hel i de husene. Blodet har hjertet ditt funnet trøst i Jesu blod. Ja, der er frelsens grunn. Tenk på det. Men dette kommer til oss gjennom ord. Og så er det om å gjøre. Esaias sier, hvem trodde vel det budskap vi hørte? Og det går så ofte forbi. Derfor må Gud pløye før han sår. Han må dømme før han frikjenner. Han må binde før han løser. Og skal jeg fortelle noe som jeg har fortalt mange ganger. Det er noen her har sikkert hørt det før. Ja, minst en gang. Men altså, jeg synes det er en god historie. Ikke fordi jeg har funnet på han selv. For så vidt jeg husker, så er det sant dette her. Jeg var en plass oppe i Trøndelag, og så skulle jeg på aldershjem og holde andakt. Og det er jo ikke så spesielt. Det synes jeg er veldig greit å få være med på. Men så hadde jeg ikke bil, og så sa han, jeg bodde hos deg, da låner du bare bilen min. Her er nøkkelen, sa han. Og jeg så på klokken, nå må jeg kjøre. Og jeg satte meg i bilen, skrudde på tenningen,
2: og skulle akkurat til å kjøre. Tror du ikke han som heide bilen kom og ville prate? Så tenkte de, har ikke jeg tid til. Da var jeg stresset, ikke det det heit nå forbi her. Så, men altså, jeg kunne jo ikke bare kjøre ifra han, og han som heide bilen kom og skulle ville prate. Jeg rullet vinduet ned, og jeg må bare innrømme, jeg lot som om jeg hørte dette. Endelig var han ferdig, jeg rullet opp igjen, og kjørte. Men det skulle straffe seg, for når jeg hadde kjørt noen hundre meter, så falt blikket ned på nåla som viser hvor mye bensin der er på tanken. Den stod på null. Ja, den stod under null, så så hun nesten ikke. Hjelpe meg, tenkte jeg, det er ikke bensin. Hva all verden skal jeg gjøre? Jeg kjørte inn i en busslomme, busstopp, skrudde av tenningen for å spare de siste dråpene, og tenkte, hvor er det bensinstasjon? Jeg hadde fått et problem. Mens jeg satt der, så begynte det å demre for meg. Hva var det grunn han sa, da nå jeg ikke gidder å høre etter? Vet du hva han hadde sagt? Det gikk plutselig opp for meg. Han hadde sagt, du, den der nåla til bensinmåleren, skal du ikke bry deg om for den justen, der er full tank. Skjønner du hva dum jeg var, hæ? Ja. Vet du hva jeg gjorde da? Skal jeg si det? Jeg startet bilen og kjørte frimodig videre. Ja, men nåla stod jo på null. Du, det var plutselig ikke så viktig lenger. Jeg hadde hørt noe. Jeg hadde hørt noe som ga meg frimodighet. Ja, du hør. Du har en nål, du er av og til. Så står den på null. Du har fått den hellige ånd. Du som er salig. Og den hellige ånd peker på dine synder, og nåler står ofte på null. Åh, kan jeg være en kristen sånn som jeg er? Hva skal jeg gjøre? Men, så har du hørt noe. Hva du har hørt? Jesus har jo sonet syndene mine. Han har jo betalt hele gjelden. Ja, men han har jo, syndene mine ble jo tilregnet han. Det var jo derfor han døde. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Du, da kan du kjøre videre. Da er det full tank, like til himmelen. Ja, det er det. Så vil nåla ofte vise deg hvordan du er. Og

En man fortæller, at han rejser mye rundt i Europa i forbindelse med jobben. Da liker han at købe gaver, han kan sende til dem, som hjemme. Sett at jeg havde sendt en gave til min gamle mor, siger han, og skrevet på, at dette en gave, slik at du skal blive mere glad i mig. Moren ville sikkert have svart, for noe tull. Jeg har altid været glad i dig, til og med fra før du blev født. Slik det også, om vi takker Gud med at give ham gaver. Vi kan ikke øke hans kjærlighet til os, men vi giver, fordi vi har fått alle ting fra ham. Derfor giver vi til det, som ophøjer hans navn, fremmer hans gode vilje og fremmer hans rike, ikke for at vinde Guds kjærlighet, men for at takke for den. Bibelen siger, den som sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den som sår rikelig, skal høste med rik velsignelse.